adwuma ɛnia yɛsɛ nipa bɛtwɛ wo nyankopɔn na wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no medea tiram saa nuamkabɔ na kɔdwurɔ bia tena mpate na wo sa wo tena ho a ɛtu yɛayɛyie mu wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie mu nwom na wobɛhyɛ yɛ nyankopɔn a wɔ sɛ wadi fa sɛ da nyinaa ma yɛ nyankopɔn